tesenski izgled, opušten i razigran. V mojo DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupovam.

Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.

0: every time. Every day muški, svaki dan.
1: Vitaminka Vremeplov. Po 1990. godina se pojavi neodolivio čokoladen svet na Atlantis. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
2: Igraj, zabavuvaj se i ostvari vi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Sreća taj na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igrina sreća. Igraj odgovorno, državna lotarija.
3: Kupi povetje, otključi 50% popust s osmetka nad 15.000 denari. Kupi Philips Airfryer za samo 3.999 denari.
4: Antena 5 playlista. Sponzor DM.
5: Antena 5 playlista. Najgolemite hitovi na Antena 5 radio. Antena 5 playlista.
6: Sienna Spyro, Great Expectations.

Tesenski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.

0: jesenski izgled, opušten i razigran. V mojo DM ima sve što mi treba za moj umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupovam.
1: Četvrtok na Antena 5 radio, 8. oktober od godineta 2026. Ja sam Boris Paunovski, a ova je Antena 5 Prime Time su najgolimite. Stari hitovi na radio vidit će četvrtok, hashtag TBT, Throwback Thursday, navraćenje nanazad vo muzičkoto minato ovde na Antena i godina 1990. Depeche Mode go izdavat legendarniot album Violator, od nego World in My Eyes, sledova na Antena, ved наш по понеделниот Power Play.